se att du följer mig. Följer min själ till en kvart tid. Följer mig lite för lätt. Följer mig tom i tankerum.

en och en tillsammans. Var med och bjud upp nu allesammans. Men glöm inte att hålla avståndet.

Det var pop-country-dama Shania Twain det som fick inleda i musiknytt sommarspecial denne gang. Och från albumet Little Miss Twain. Pop-country-dama, den var väl väldigt mycket country och country är i stöte. Det är det ingen tvil om. Det och rocken. Vi ska till Bergenby, vi ska till Audrey Horn och vi ska till Good Damn Beautiful. En ny låt som kom nå i sommar.

En populär artist, det var alltså Katy Perry och låten som heter Watch It Burn var det du fick. Vi ska vidare till norsk musik. Först ut så ska du få Tromsø-bandet Violet Road, Nord-Norge. Daylight heter låten du får. Och den är förhållsvis ny. I Musikknytt sommerspecial. God sommar och god ferie där ute.

Jason Derulo och Pitbull, eller Pitbull och Jason Derulo. Det var låten som heter Privacy you fick där. Vi skal over til mer engelskspråklig, og da Sam Smith and the Two City Chorus, Oh Mother heter ny låt som du får her i Musikknytt sommerspesial når vi halvveis ut i denne runden. Og jeg kan love Rolling Stones, jeg kan love Alan Walker, jeg kan love Fjorden Baby, jeg kan love Miles Smith med flere den neste halve timen.

Det var självaste Rolling Stones du fick där. Jealous Lover heter alltså låten. Så ska vi till Bergen igen, och där har vi ju varit tidigare med Audrey Horn, och då ska vi ju nämna att vi har en länk till bygda Åg när det gäller Audrey Horn, för vokalist Torkjell Røde har ju sina anar ifrån Osbygda, så att det är sagt. Fjorden Baby näste ut Ilans Problemer, alltså Bergens baserat band detta Åg.

Det var ut med Ringo Starr och Paul McCartney, eller Paul McCartney som då är ute med albumet The Boys of Dungeon Lane, och samman med Ringo Starr på denna låten Home to Us. Vi har någon få låtar igen, däribland Miles Smith som jag har lovat, och låten du får, den är ny och heter Heaven.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve.

Mark Moritz, mon frère. Inom ett mörker sig sluter hur guld och purpur i skoveln den där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brusande eld

haven sökt någon stig. Lyckan är just ut i flykten så vig. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl dig? Bryter front sina pilar.

Då fick du höra Vatse med Banana Airlines. Och den kom ut 26 augusti i 1994. Nästa, han har fött 23 september i 1949. Här ska du få höra Deriva med Rus.

fick du göra Germanicalic Montaking. Och det var aktivt från 1984 till 1987 och jämförande i 1998. Nästan har fött 9 gärna i 1965. Här ska du få höra What is Love med Holloway.

0: Då fick du höra Cellkontroll med Lara Bragniken. Den kom ut 1 april i 1984. Det var en nederländsk eurodansk grupp som blev dannet i 1992 och slog igenom i 1997. Här ska du få höra Vi är gående to Ibiza med Vagna Boys.
1: Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system 'cause we're going

Ja, fick du göra In The Club med 50 Cent. Och han är född 6 juli i 1975. Nästa låt kom ut 9 mars i 2010. Här ska du få Billionaire med Travis McCoy och